0: مزید مزید سری تین مزید دوست شو تکسی مهم نمولی جمع بیر کنم و درشی نسبه شور موریتانیا بیشن آن بشن گیزین را دی عطر واحد
1: 400 cycles per second reference tape 71867 recorded at ultrasonic operating level set pleasance control